0: Tuh ngapain dia?
1: Cenut.
0: Bukan maling.
2: Jangan-jangan dia maling.
3: Oh, bukan.
1: Cenut.
0: Si Ajis ngapain?
3: Oh, cenut.
1: Cenut.
0: Nyanyi lah, nyanyi di jamban.
1: Cenut aja nih.